0: sjåver at soft. Æsle, gætle, døtøren og sæge, rymme, butse, mansvold, vurse, loft.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, Elsos.